0: Teteh tina lagu boneka cantik lain.
1: Ya.
0: Main kata-katana kana nyanung. Hayu nu kadua mah bade kieu euy.
2: Hape ku jang pek ka kadua kumaha euy abah resep. Pek tuluy geus.
0: Hayu nu kadua model kieu.
1: Pak.
0: Kadua.